Paul ke lope inu uma mao malato mai. Olo o lato o maua ina maile e nei faa salalaunga. E ala ile faa taa ua ina o a inga i lewa yaso ma lewa yaso. Ia e faa taa lofa atu ile anganga fifia ma le anganga faa loalu. Taa lofa lava. Ia ole vi inga lava ma le faa fitai ile atua ile faa ititia lea ilo utou soifua ma lo tato uola. Ona o lona alofa ma lona angalelei. Ua mwhai ai fwoi ona tātou toi la ulua fesila fai ai lunga o pe au whaasalalau o le ea. E ala i le nei polo kalame i loutou so ufua maua ma le langi e mamā. Ma e vi ia ai pea le atua o le na fai ai tātou. Ai o le tātou polo kalame mo le nei fwoi aso. Ia o le wha solonga mā sani lava i vai aso taitasi. Fatasi ai mani nai pese pesenga marie, a wala wala ufafufunga anga Samoa, ia ai alo maia ma ia faa manuia le atua, ila ufafufunga mai. Tātou te talo. Lō mātou ta mae oile langi, o le atua e mamalu, e pa ia, ma e sili sili ese lava la ufio, Awa o le atua na e faya le langi ma le lalo langi ma mea uma ua tumu ai o a la ua fio la vaia. Faftai le atua ili soifua ma le ola, le manuia ma le file mu e au mai ai tutonu alo nuu. Ai maise le nei atu nuu wa mato unu nofo ma au mawai. Faftai o lo manuia a inga uma la vai matua ma na ai whanau. Manuia lau au fainga luenga tutofi o lau tala le lei. Faftai o lo manuia fo inai o mātou ta māma tina mātutua umai tutonu o lo nuu. Faftai le atua ili nei aso e fo ai mai e faa o popo inai pe aso lo lātou soifua ma lo mātou ola. A o mātou iai pea ili neila lo langi le tū mau. Faftai le atua ili tele ma le ano noa i o lo walofa. O lo faalia ma moli mawina ili mātou ola i taimi uma ma aso uma. Lo walofa lo ala mai i au mea alofa foa i mai e le mawha matalatala ina i lo mātou wola. Lo ta māo ainga o lo e faa soa mai i so se ala i le tino, le poto ma le mafau fau ai faa peo mātou nganga, faa fetai tele le atua i lo walofa. Faa fetai i lau tūsipa ia, o le sulu i o mātou wae ma le māla malama i o mātou wala. Faftai i lo wanganga pa ia le ngā mana o lo whaiapea mo i mātou i taimi uma ma aso uma o lo mātou wola. Faftai i a Yesu ke liso, lo walo pele e tōtasi, a o lo mātou wali i ma lo mātou whaaola. O le na maliu ma whaalawa au ilunga o le sā taulo, ua whaaola i nai i mātou le whanau ang sala, ai maise le lalo langi a toa. Faa fitai tele le atua ilo walofa. Mātou te talo ile nei e fiafi. Faa manuia lau au fai ngā nuenga ngā nulue ila utala le lei. Lo lātou soifua o foina atu mō oie sue ala ilau ngā nuenga māu fe au. Ia e fao ngā ina pea i lātou mō oie. Ina ia maua pea ni anga anga se tō tele. Faa ola ina mō oie e su malo malo e faa wawau. Mātou te talo ile nei e fiafi. Se ie wha manuia nai o mātou ta māma ti nā mātutua uma i tutonu o lounu. O a inga umalawa i mātua manai whānau. Ia ia iai lo walofa māu wha manuianga mō i lātou uma. Mana tua fō i la mātou talo i le nei a fiafi. I lātou uma o iei tutonu o wharepuipui i e sue se ia sia siatu lo walofa mō i lātou uma. O e o whātā o tolia i te tonu o a inga ma whale mai ona o mai o le tino, ai maise ta o tonga o o ia i lātou, se i pai atu i ai o wa au wha malo lo ma au wa venga mo i lātou uma. I lātou uma o whāno o noa fo i le nei e fiafi, ona o whāla velawe tu tupu whāfu e sei, ai maise le mali uma le oti, wha maise ma wha ma whana whana lo nganga mo i lātou uma. Lau whanau puapua ngā tia i le lalolangi puapua ngā tia. Anga le lei oe la vea i mawhe soa soani. Mātou te tālo, whamanuia le nei atunu o niusila o mātou no nofo māu mawai. Whamanuia le nei ala leo o mātou whao ngā ina.
Fa manuia

0: au whalongolongo. Whamanuia lpo kalame a lau whanau le nei e fiafi. Ina iei ume uma mātou te whaia I sou lava vi inga. Mātou te talo e ala I le suafa manu malo o Jesu le li'i male whaola. Amene.
1: O le upu mai le afionga le atua. Filipi mata upu e lua fa upu momoa se o le sifulu male tolu. O le loto maulalo male sili sili ese o Kariso. O le nei, a fai iai se faa loto tele ya Kariso. A fai iai se faa matala loto I le alofa. A fai iai se mafuta male anganga. A fai iai se alofa muti muti vale ma se loto alofa. Ia oto faa toto ina lo uoli oli. Inua ngā tasi tasi o oto manatu, matasi lo oto alofa. O oto loto ngā tasi fo ima manatu natu ili mea e tasi. Awana I fai ese mea e tasi male manatu fa apito male mitimita vale. A ia taito tasi oto ma manatu ifo male loto maulalo e sili I siti ngata ilo o ia. Awana I taito tasi oto ma vaava ai tau lava o mea e fia fia I ai o ia. Aia vava ai fo I me e fia fia I ai si tangata. Ia ia te o tole manatu le nei o loo ia Kariso Jesu, o le samatua tutusele lei ma le atua. Ele I manatu o ia e ta ofi maulo na tūlanga tutusa ma le atua. Peitai, wa matua faa maula loina o ia e ia lava, ma watino mai o ia o le polonga, ino wa whanau mai o ia e peilava o tangata. O ia I pea o ia I lona fōlinga tangata. Sa wha amau lalo o ia I ia lava. Ma wa usi usi ta I se I o ai lava I na maliu. O le maliu lea I le sā tauro. O le mea lea wa matua wha a ia I na ai o ia I lea tua. Ma fua I na atu I atu ia le suafa I sili sili I suafa uma lava. Ina ia tu o tuli tuli vai uma lava I le suafa o Jesu. O e o I le langi, ma e o I le lalo langi. Ma e o I lalo I le lalo langi. Ma ia tau tino atu e laulau faiva uma lava o Jesu Kariso o le ali I lava o ia. Ia I ua I le vi inga o le atua le tamā. O le nei, a uwope le, fa apei ona o tau usi usita I mai e le aunua, ia o tau ngale loe pea ma lo o tau faaulatanga I la mata uma le ngatete. E le ngata ina o tātou na nofo ma autou, a ia sili atu ai ina uo, A ia sili atu ai ina wa ule I ai. A wā o lo unga luele atua I te tonu ia te outou. Ine ia outou loto I me e fina ngalo malia ai o ia, ma ia outou ngale lue ai.